Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

ja, ja, ja. Ona je rekla, već ti si spao, a nisam se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, a ne

0: kad sam naravno na moru, razmišljam, jo, jest ovo više dosadilo, kad ću kući, valja još 2-3 dana izdurat na ovom suncu, po ovom kamenju i tako dalje, još ako ona neka kiša počne padat, a što se počne dešavati krajem augusta, onda ti se naravno ne ide. Međutim, kad dođe taj zadnji dan, joj, kud je baš danas došao? Ali hajde, tako nam je, kako nam je, do iduće godine.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Radio. Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić. Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
1: Dobro jutro Sarajevo, 7:30, mi idemo dalje, idemo izabrati nešto dobro, nešto brže za mini koncert ovog petka 7. augusta. Mi gledamo i znamo kome je rođendan. Imamo jednu notifikaciju za ove muzičke zvijezde, pa nam dolazi svako jutro. A ova notifikacija je stigla za Amela Ćurića. Amel danas slavi svoj rođendan, nećemo mu brojati godine, ali ćemo mu od srca našem prijatelju čestitati sretan ti rođendan Amele Ćuriću i tebi u čast, tvoja dva najveća hita danas u jutarnjem programu Hit FM radija. Uživajte.
0: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Evo, slušam pjesmu i razmišljam otkad Bob Marley nije pjevao za nas dvojicu ujutru. Ovo je bilo za našu dušu.
1: Iskreno da ti kažem, Bob Marley je vrlo dobro došao kad su ovi ljetni mjeseci u pitanju i ovaj neki reggaeton i ta muzika.
0: Vidio, on je živi,
1: ja sam fan.
0: Živi čovjek za deset. Ono.
1: Pa iskreno...
0: Pa ta muzika, mislim, na čitavu tu Južnu Ameriku, taj ritam i sve to. Volio bi nekad otišao, nikad nisam.
1: Iko, volio bi ja, volio bi cijeli svijet proputovati, ali vidiš,
0: ali valja letiti avionom 12, 13, 15 sati.
1: Pa dobro, ne bi meni to bio nikakav problem, ja nemam situaciju tu da let...
0: Ti si kokornjača, samo učiš glavu i
1: letiš. Tako je, tako je.
0: Dobro, jedna interesanta tema, imamo dosta komentara naših slušatelja vezano za ove proteste danas protiv električnih romobila. Građani Dobrinje, Sarajevskog naselja ne mogu više da žive od...
1: električnih romobila, odnosno maloljetnika koji voze od nepromišljeno i tako.
0: Nesavisnih roditelja. Zna moj mali, kaže.
1: Ja.
0: Zna moj mali, ono vidi, kaže, kad može od komšije, može i moj. A ako je ono, ne znam koliko snage, moj će biti duplo. I tako dalje.
1: Ma iskreno...
0: Ta djeca ne voze, oni lete, u stvari, oni ne znaju za strah i jednostavno to dovodi do nesreća. Dakle, u 18.30, kad su protesti pred policijskom upravom,
1: Tako je najavljeno, ma generalno mislim situacija sa ovim električnim romobilima, evo ja sam jučer imao situaciju kad sam se vraćao kući sa posla, proletila Emire žena pored mene 1000 na sat.
0: Žene na romobilima su najgore. Dakle, ona i u onim suknjama isto Batman leti.
1: Pa tako je nekako izgledalo, mislim ona je profurala, samo prozujala, eto ne znam ni kako bi, koji bi termin iskoristio. Mislim da je prozujala najbolje, prozujala je žena pored mene i I ja sam se prepao bio u momentu jer bukvalno samo što me nije dotakla, osjetio sam nju sam osjetio pored sebe. I rekao, jeste li vi gospođa normalni, polako vozite?
0: Što vi, fino je ti nju pitaš jesi li normalno, pa što nisam, ona kaže, jesam.
1: Kaže ona, svoj ti posao.
0: Pa pravo je.
1: I ide ona dalje, pići. I bukvalno tamo pored vlade kantona Sarajevo, znači nikakve nema
0: Pazi, šta ti imaš se obraćati tuđim ženama, prvo to. Drugo, dobro ti je rekla, svoj ti posao, idi kud si krenuo. Dakle, sam ti udarala, nisam. Ali jes proletila, dakle, moglo je biti.
1: Pa moglo je biti, svašta je moglo biti. Mogla je ona, mislim, nešto da joj se desi, koliko je brzo prošlo pored mene, mislim, iskreno, da je zapela za neki dio, za neki kamenčić, za bilo šta, moglo je doći do neke nesreće. Ne znam šta da kažem. Pričali smo prije nekih desetak dana, 15, o ovim romobilima, bila je tema, i mislim da smo tad suštinski rekli sve ono što je važno za ovo. Ali, ljudi i dalje, prosto... Svoje pa svoje.

0: A evo i prvi poziva, nije to tako strašno. Ja sam se bome zabrinuo. Kaže, pustite kafu, kaže, ko će platiti da se šta pojede? Pa može, koliko znam, pita kod Čehe i čevapi mrkva. Dakle, to je ono što znam da ima da se jede. Ima još nekoliko ono...
1: Ja ti nisam siguran za tu hranu, mislim da bi me supruga ubila kad bi jeo negdje.
0: Nisi jeo pljeskavicu kod Čehe?
1: A jesam jeo pljeskavicu kod Čehe, naravno da sam jeo i bio sam ja i na piti i sve, ali kad bi jeo negdje vani i kad bi jeo nešto vani, ubila bi me.

0: Evo, vidiš kad je ova pjesma nastala. Dakle, danas sviramo za svoju dušu, kaže naš slušatelj Avdo, svirka vam je jutro za 10.
1: Pa hvala Avdo.
0: Što se prepao, da, mi smo ti stari rokeri, znaš, tako da smo odlučili danas sviramo za svoju dušu. Ništa, Aleksandra, Radović, Željko i Joksimović, sve, ide out, danas samo ovi rokeri su došli na svoje.
1: Onda sam i ja došao na svoje, s obzirom da sam i ja dio te plejade, pa mislim...
0: Jel si ti nosio one majice metalne?

0: Nisam.
1: Iron Maiden.
0: Nisam, nisam nikad, ne volim ove nikakve majice sa nekim printovima.
1: Vidi, nema više, nisam vidio ove sarajevske pankere odavno. Znaš, oni unčizno, pa oni rukere, više panki gotovo.
0: Pa mislim da je što se Sarajeva tiče, ono, punk umro još prije nekoliko godina. Budu je tu i tamo neki festival ili nešto nema, tako, nema. Ali suštinski nema.
1: Nema toga više.
0: Nema, pa bude nekad neka svirka.
1: Oni iz ovih Kosanera, znaš, ono, kako smo ih zvali, ono, prije.
0: Pa ne,
1: Kosaneri,
0: ne.
1: Jel tako to?
0: Jeste, jeste.
1: Bez uvrede, nego ono, i momci koji su puštali kosu i
0: da,
1: ono...
0: Da, da, i onda mlatili kosom, ono, jest, na koncertima jest, i to sve. Pa nema, sad imaš AG klub suštinski, ono, tamo u građevini, arhitekturi. I to ti je jedino mjesto u gradu gdje se zapravo održavaju takve svirke, ovaj, gdje možeš čuti nešto tvrđi zvuk suštinski, heavy metal, da ne pričamo o punku, jel? Ovaj, i mislim da nema ni jedna druga lokacija u Sarajevu, pokušavam po glavi ono prebrati Sarajevo.
1: Da, ali su zatvoreni svi rock kafići u Sarajevu.
0: Pa nema, suštinski nekako propalo je sve, mislim, ne znam zašto, možda zato što se nisu unapređivali, znaš, ta su mjesta ostala nekako, evo da ne, molim vas da ne budem pogrešno shvaćen, ali ostala su nekako prljava i u nekom svom prošlom vremenu, mislim, to što je nešto što se sluša rock and roll, ne mora znaš da trebamo biti prljavi.
1: Interesantna je ovo tema, dakle, mi idemo večeras na Dobrinju. Ovaj, jer kažu da su tu najbolji ovi porodični izlasti na večer i promenada, šetnica i sve ostalo.
0: Pa sigurno
1: ima li još neko sarajevsko naselje koje možete preporučiti? Znam da je to, pazi, Bulevar se izlazi, a Nova Otoka, tamo na Miljacka, odnosno onaj novi veliki bingo.
0: Dobro.
1: Gdje još?
0: Tamo nisam nešto bio, nemam pojma uopšte kakav je doživljaj vezano za porodice. Recimo, znam da Višnjik nije dobar za šetnju.
1: Kao, jel moguće?
0: Naravno da je moguće, nije dobro. Evo, mi, Višnjik nije nikakav.
1: Kako si ti smio zaspati sinoć kad lopovi na 10 metara od tebe ono obiju u bakomat? Pa šta si radi, ti spavaš, moj Andri, dok lopovi
0: dok ljudi rade, jel?
1: Jesi li uhvatili ovog lopova sa Višnjika?
0: Pa sinoć, jučer zapravo, sam razgovarao s nekoliko komšija, neke je uspjela, neke je ta eksplozija probudila, neki nisu uopšte ništa ni doživjeli.
1: Ali jesi vidio njega, on je gledao, kako se zove ove serije na Netflixu?
0: Ma ne znam, ono, super ozbiljan profesionalac, ja bih
1: rekao. On je obukao ono bijelo, zaštitio od DNK tragova Višnjik.
0: Tako je.
1: I rezao ni velikim klještima onaj bankomat.
0: Ono su onako vatrogasna klješta, je li tako?
1: Ma ja, ono to su za armature za sjećanje.
0: Da, mislim, ono, vrlo ozbiljna oprema
1: A pa za koga je snimio ovaj?
0: E, to je meni veće pitanje.
1: Je li još funkcija na policijska stanica na Bijelama?
0: Nije. Mislim, ona se koristi kao za neku arhivu, mislim, da ostavlja neku dokumentaciju.
1: Ne, interesantno mi je koga je snimao, a nije zvao policiju. Mislim, ono, mogli su ga uhvatiti za minut.
0: Pa ja sam dobio informaciju suštinski od komšija da su se ljudi masovno počeli buditi nakon te eksplozije. Posebno dobro, ljudi iz te zgrade.
1: Onaj snimak je koji ga snima. Ne znam da li ste
0: vidjeli eksplozije.
1: To je bilo prije, dakle. Ono što snima, on je mogao da nazove policiju.
0: Ne znam, iskreno, ono mi je jako čudno. Isto kao da je bio, ima tamo jedan mali parking, ne znam koliko slušatelji znaju. Isto kao da je taj bio na parkingu. Ja sam nekako razmišljao.
1: Možda je čuvao stražu, u stvari. Možda su to neki novi tiktokeri, u stvari. Šta?
0: Ja, pa onda im je glup fazon skroz.
1: Ma vidi, mislim,
0: jer znaš šta je,
1: nekoga je snimao sa 30 metara.
0: Da, pa bukvalno preblizu. I znaš šta, jučer nešto gledam, kad sam šetao tim, naravno otišao sam da vidim kako to izgleda, jer ja moram sve da vidim. Tu, iza te pošte, to je, dakle, ta pošta je u zgradi u prizemlju, i iza te pošte ima stan. I ja mogu samo misliti kako je bilo tim ljudima koji žive u toj cijeloj zgradi, a posebno tim ljudima koji žive u tom stanu, koji odmah iza pošte. Mogu misliti kako je to, Emire, zvučalo u 4 sata i 20 minuta kad se to desilo.
1: Nisi niti bio daleko od tvoje kuće, nema 30-40 metara.
0: Nisam, ali evo, to je tu, dio je toga suštinski, mislim, to je u zgradi. Mogu misliti samo, nisam, ne znam nikoga iz te zgrade, ne poznajem nikog, ni jednog komšiju, mogu misliti samo kako je njima bilo to ujutro kad je puklo u 4 sata, to, mislim, ti spavaš, ono, sve okej, okay, i samo odjednom nešto puca. Čuo sam ženu na kasi, u prodavnici, kaže, ovako nije u ratu pucalo. Tako žena reče.
1: Ima ona pjesma od Fadila Toskića, puče grom u srcu mom. Sjeća se Fadila Toskića?
0: Pa ja ne, mislim, nisam ja, ono, bio sam ja živ, postoja ja sam, ali znam za Fadila Toskića. Mama mi je spominjala Fadila Toskića.
1: Dobro, mama spominjala. Puče grom u srcu mom, koji je veliki hit, još jedan
0: Fadilo. Ne znam, znam samo za Fadila.
1: E, moj Andrej, ti ne znaš što je muzika.
0: Pa ne, džaba, ja sam prosto rođen poslije tog vremena.
1: Ajde da pitamo slušatelje. Možda
0: mislim da je bolja ideja.
1: Dobro, idemo dalje da vidimo. Kaže slušateljka da imam para, zvala bi Harisa Kadića.

0: da mi proda stan na Dobrinji.
1: Da kupi.
0: Da vidimo šta kaže. Ovako, ima nešto puno raje, sve šeta, djeca, puni parkovi, ljeti pogotovo sadržajno, od koncerta do kupanja na bazenu, da ima love, bilo bi halo. Haris Kadić, Haris Kadić, rekao,

0: Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Pileća prsa kilogram 9,20, tikvica kilogram 1 kg, domaća pečena jufka merak 1,70, trend tuna salata 2,75. Više na robot.ba.
1: Počelo je finalno sniženje u Upimu i Blue Kidsu, koje donosi nikad veće uštede. Na sve već snižene artikle do 50% vas očekuje još dodatnih 20%.
2: Vrhunski italijanski stil i udobna moda za cijelu porodicu. Zgrabi svoje favorite u Upimu i Blue Kidsu.
1: Čekamo vas u Sarajevu i Tuzli ili na našem online shopu.
3: Uhvati finalno sniženje u Upimu i Blue Kidsu. Jer vrhunski italijanski stil se ne propušta.

0: Da je 25, rekli smo jutros, ako vas ovo nije razbudilo, ako vas ovo nije razbudilo, onda ne znam šta će. Goran Bari i Teške boje. Super ovo pjesmo zvuči i kao unplugged verzija, ono, samo akustične gitare.
1: Ma meni generalno majke dobro zvuče, samo ovaj...
0: Vidi, sa Goranom se nikad ne zna.
1: E, to je mali problem. A evo, vidim, ovaj, za 9 dana slavi 61. rođendan. 61. rođendan.
0: Goran Bare.
1: Goran Bare, zamisli.
0: Pa, ako Amel Čurec slavi 45,
1: ima smisla.
0: Goran, pa ima to. Idemo dalje, naš Darko iz Zagreba traži da ga iznenadimo pjesmom grupe Azra. Šta smo pronašli? Šta smo pronašli? Evo, za 10 sekundi kreće Darko. Jedan od najvećih hitova, definitivno. A nužda me nagoni da spavam sa njom. Pjesma je... Andrej, pjesma je...
1: Ne znam.
0: Kako ne znaš? A nužda me nagoni da spavam sa... Kakav si ti, rocker?

0: No, Andrej, dakle, slab si ti meni rocker jutros. Samo pa, malo.
1: Što nisam znao kako se zove jedna pjesma Azre, a čim je počela odmah sam, i tako mi je bilo krivo što nisam, nisam mogao u trenutku da se sjetim.
0: Ajde da pozdravimo slušatelja na vezi. Dobro jutro!
2: Dobro jutro!
0: Evo, rocker jutros došli na svoje u Sarajevu. Dakle, konačno jedan radio koji je odlučio samo jutros da pušta ovu dobru staru muziku, a ove pop izvođače sve smo stavili na, na hlađenje.
2: A vidi, Emire, jednostavno, to je neprevaziđena muzika.
0: Jeste, ali ovaj, što su propali svi ovi rock klubovi po Sarajevu?
2: Pa ja sam tu negdje, mislim, tvoja generacija u, i jednostavno, jednostavno to je svije događaja, jednostavno u Sarajevu je postalo to malo drugačije, ljudi su se okrenuli ovom šundu, ovom, hajde kažem, nekom komercijalnom dijelu, nažalost, dosta raje moje i muzičara, znam dosta i muzičara i družio sam se, neki dan sam zvao, ali nisam mogao da dobijem, djeca su sa mnom u autu i umiru od smijeha, i neki dan smo zvali, nismo uspjeli dobiti kad se spomenuli Rahmetli Tulu i vezano bilo je za Dinu Merlina i ne znam, kažem, jednostavno je to...
0: A Tula, za one koji ne znaju, ovaj, bio je jedan jako zabavan i onako smiješan, ti prava ona Sarajevska raja, znaš, kad kažeš Sarajevska raja, da je Tula je nekako bio...
2: Kečevi sa njim, kečevi su sa njim bili, ono, znalo se i po 2-3 sata pit kafu, pričat do godoštine i svašta, svašta doživiti, ono, umireš od smijeha, znači, zabolite stomak, dobiješ trbušnjake, a ne ideš teretanu.
0: Tako je, to su ti, nema više ni takvih likova u gradu, ono, to je sve izgleda izmrlo.
2: Pa sve manje i manje, sve manje i manje, postali smo baš ono, gledamo samo interes, samo se, hajde kažem, interesne skupine, pa halke, stvari se te, nema više ono, da se druži 15, 20, 30, 50 ljudi, ja to gledam po svojoj djeci, BFF, jedan dan, treći dan, znači, ne znaju.
0: Da.
2: A mi smo nekako ta generacija, ono, s kim si,

0: odrastao, s kim si se družio, s kim si išao u školu, u osnovnu, u srednju, fakultet, i dan danas si, znači, s tim, s tom rajom u kontaktu i viđate se, i kad se vidite, jednostavno je to...
1: Da, nema više, evo jutro smo spominjali, kad smo došli ovdje na Skenderiju, pa viđali smo često i baš na ovim stepenicama, oronulim, bilo je ovih momaka, ovih, ono, Metallica, majice, kosica i to, nema više ni toga, ovih...
2: Iron Maiden, Nirvana i to.
0: Pa vidi, ja sam odrastao na Smaku, ja sam odrastao, znači, na našoj atomsko slodnište, znači, Party Breakers i sve to mi odajže ostalo, on me pod navodnicima navuko na tu muziku. A onda kasnije, znači, da sad nekom kažeš Alice Cooper, da kažeš Metallica, da kažem, previše eksponirana i manje više dosta ljudi zna za Metallicu. Ali kad kažeš Judas Priest, Alice Cooper, znači Megadeth, Motorhead i te grupe malo nezvučnije pod navodnicima, dosta ljudi se zapita šta je to.
1: Ne znamo, moj druži,
0: evo, baš sad nedavno je bio koncert Sepultura, frontman Sepulture bio je koncert u Musa Čazin Čatić, znači nisam bio na koncertu, živim tu blizu, ali sam na balkonu sa suprugom sjedio i slušao, čujem ono, baš par dana prije da imam koncert.
1: Da. Vidi, druže, to je tako, jednostavno...
0: A by the way, ne znam da li je neko se javio za pjesmu Bolera Krčmarska.
1: Ja, mislim da je bio jedan ili dva odgovora, evo, samo da provjerim.
0: Nisam, dok sam...
1: Evo, neko, Ada je rekao, Jesenjin nije Krčmarska Moskva, je jedan odgovor, tačan samo, jedan.
2: Album je o Jesenjinu.
1: A album je o Jesenjinu, ovo je Krčmarska...
0: O Jesenjinu je album, jeste.
1: Ali Krčmarska Moskva je pravi naziv ove pjesme. Našao sam ti Alice Coopera. I ide u podlozi, tako da...
0: Poison,
1: ide, Poison, druže, hvala ti velika. Hvala velika, rockeri su došli na svoje jutros. Čuj ovo sad, Andrej, čuj ovo. Slušaj šta je muzika moje mladosti. O, ide refren, slušaj ovo.

0: sa svojom grupom koja se zove Hollywood Vampires, odnosno hollywoodski vampiri, jel?
1: Evo, kaže nam Vedran, daj pronađite Kebinu verziju pjesme Poison. Ne znam da ima Keba verziju. Ajde, molim te, nađi Kebinu verziju, čuj. Poison.

0: Evo, slušamo se na olimpijskom bazenu otoka Sarajevo. Neće moći ove noći ova pjesma koju ste tražili, da je birate nešto drugo. Ovaj, vrlo rado ćemo da iz ovog vremena pronađemo, ali samo neke druge grupe, ovo nešto ne emitujemo.
1: Ne znam šta je u pitanju.
0: Ajde, nije važno.

0: Kaže, nikad bolji jutarnji program, nikad bolja muzika na broju 061 010 030. Pa evo, mi odlučili jutro onako za svoju dušu da malo, da za ovaj kraj sedmice, dakle ovog petka 7. augusta, malo
1: rock'n'rolla.
0: Malo rock'n'rolla.
1: Jer ovako kad slušam ovu muziku, neku koja je ono, hajde, više prevaziđena, kako kažu ljudi, ovaj, ipak mislim da nije, ipak mislim da će ovo živjeti još 100.000 godina.
0: Koji?
1: I AC/DC i Queen i šta ja znam, sva ova muzika.
0: Hoće kad mi pronađemo, druže, u ovom trenutku na drugim radio stanicama. Dakle, mi pratimo sve ono što drugi puštaju, pa mi idemo u kontru. Mm-hmm. Dakle, pazi, dakle. A ja ću ovaj, čitati ove narodnjačke nazive pjesama, a ti mi reci ko pjeva.
1: Hajde, pokušamo.
0: Kazni me, kazni.
1: Ne, kazni me, kazni.
0: Kazni me, kazni.
1: Ko bi mogao biti kazni me, kazni? Neka žena.
0: Kazni me, kazni. Kazni me, kazni. Kako je dalje tek? Kazni me, kazni. Ajde, ne vezi, sjećam se. Pa, o, party, party.
1: Pa kakve su to pjesme, Emre? Šta je to?
0: Drift.
1: Drift. To, drift. To je ovaj neki novi, ovo, to je ovo, o, kako ja to zovem, ono, turbo, ne turbo folk, nego ovaj neki...
0: A znaš li ovu? Bio si mi drag. Ne znaš tu, jel?
1: Ne znam, slab sam ti, Bogam.
0: Pa imaš tu još Bio mi je dobar, pa onda imaš ti ovaj... kako se ova zove, samo malo... No, ima ovih nekih čudnih naziva pjesama, tako da... Više od ovih 20 minuta ćemo mi nastaviti po svom.

Hvala što nam pomažete. Evo sad poruke prestižu jedna drugu. Ružica si bila, više nisi. Pari Majak se još miriše na nju, ona je spremna. Pa onda da vidimo što još tu ima. Osmi putnik, glasno glasnije, ići će i to.

0: Kako pjesma, kakav film? A, soundtrack.
1: Odlična pjesma.
0: Odlično, vratit ću na početak, samo da najavimo iza koga. Javio se slušatelj pa je poželio da čuje baš ovo jutro Bon Jovija. Mi ga pronašli.
1: I ja sam imao želju da čujem Bon Jovija, nekako mi ide u svu ovu muziku koju jutro slušamo.
0: Naš Hara je tražio da čuje ovu pjesmu iz filma Mladi revolveraši. Kako sam ja volio taj film.
1: Kad si sadnji put pogledao taj film? Koliko si puta pogledao? Jesi li 100?
0: Pa nisam 100, ali 10 jesam.
1: 10 sigurno.
0: 10 jesam. I mogao bi opet danas.
1: Jel da?

0: Pa evo sad malo kad bolje poslušam u pjesmu, malo vučen, ali pašeno, vidiš da ovo, alpošenski naglasak.
1: Pa vidi, možda se družio i s Milićem Vukašinovićem usput, ili tako malo prije si ga spomenuo.
0: Milić je legenda.

0: Ajde mi desim sad kad spominjem Lipašino polje da vidimo ovaj, ko je najveći roker Lipašinog polja.
1: Pa ja bih rekao Tifa možda, mislim, s obzirom da znam da je živio tu, s obzirom da mi je Dajđa, Dajđinica i rođaci su živjeli u haustoru na Lipašinom gdje je živio Tifa.
0: A znaš li da je Loša živio na Lipašinom polju?
1: Loša, isto.
0: Loša je.
1: Pa vidiš ti to Lipašino polje...

0: Žao mi je što se nisam javio Elizabeti, vidim propušten poziv, ajde ponovo pozovi, došao nam poštar, pa mi kad nam poštar dođe, to je predstava. Dakle, da, imamo najboljeg poštara na svijetu.
1: Super nam je poštar, iskreno, nekako uvijek neka pozitivna energija sa njim, iako ne znam kako se čovjek zove uopšte.
0: Poštar. Dobro jutro, halo. Halo, halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, pozdrav momci.
0: Evo, dakle, malo se...
2: Pozdravljam iz...
0: Odakle?
2: Halo, jel me čujete?
0: Čujem vas, samo nam reci...
2: Pozdravljam vas iz Drača sa mora.
0: Iz Drača, jedan veliki pozdrav, druže. Je li to Drač u Albaniji? Jeste, nema drugi.
2: Jeste, u Albaniji. Pa... Ovdje golem oblast, tako da...
0: I, ti u Draču slušaš Hit FM jutros.
2: U kontinuitetu.
0: Pa zar nema neka dole radio stanica u Albaniji i da slušaš njihov jutarnji...
2: Pa ima, to je sve ono neka, ima, većina mi dominira na latino muzika, tako da sad kad imaš internet streaming, više FM nije toliko ni bitan, mislim, imam ja FM, ja sam ti se opremio full, što se kaže, tako da...
0: Jel inače, samo jedno pitanje, je li živiš u Draču ili ljetuješ u Draču?
2: Ma ne, ja sam iz Sarajeva došao, ja sam nešto nedavno došao iz Turske kad sam se vama javio oko onih pjesama i onog svega, pa sam sad evo malo ovdje, tako da se

0: Bila je to muzika, bila je to vrijeme, onda se našao Loša i kako se zove, ne Plavi, Pava, jel? I oni su pokvarili.
1: Oteo sve djevojke.
0: Ona nije, pa ne znam sad. Oni su onda otpjevali Adu i tim su pokvarili taj pravi rok. Došao je taj pastirski, u stvari to je Brega eksperimentisao prvi s tim i oni samo nastavili dalje i onda ispao ovo kao Zezancija, u stvari ispao mega hit i onda smo mi pomislili da, da ovaj stvar ne mi, nego ovaj, sad djeca misle da je to rock and roll, a nije. Ovo je taj, kao, oni su se zezali u stvari, ovo je bio kao nešto kao panda narodnjacima koji su u to vrijeme preuzimali scenu u bivšoj državi koja se
1: zove. Da, ovo suštinski dođe kao neki etno rock, ne znam.
0: Ovo je folk.
1: Ja mislim, da. Samo sa drugačijim aranžmanom.
0: Ma da, ovo je. Pazi sam tekst, ti si meni sve, ti mi daješ sve i kad tebe nema teško, teško mi je. To je narodnjak,
1: drugo. Ja, samo fali harmonika.

0: E sad je pitanje, svi pitanje ovoj pjesmi, je li Loša kaže i kad tebe nema ili nema?
1: Ja mislim da kaže nema.
0: Jesam siguran?
1: Mislim da kaže
0: nema. Po 50 nema. Marak.
1: Mislim da kaže nema.
0: I kad tebe ne. Ti si meni sve. Šta kaže?
1: Nema.
0: Ajde vi slušatelji, dakle, da li vi čujete nema ili nema? Ikad tebe nema ili ikad tebe nema?

0: Od 12 do 2 sa vama je Elma.
1: Idemo dalje ovog petka na Hit FM-u i sad ćemo malo o simbolu avgusta, barem kada o hrani govorimo. Malo koga ne voli, a ako postoji miris koji savršeno opisuje avgust, onda je to miris kuhanog kukuruza. Onaj što se širi s prozora ili na ulicama je sad, ako ste ikad prekuhali kukuruz pa umjesto sočnog dobili gumenasti rezultat, postoji i tu jedan trik oko pripreme pa da vidimo u čemu se krije zapravo tajna savršenog kuhanog kukuruza. Kažu, kuhanje traje samo 5 do 7 minuta, posebno ako imate mladi šećerac. I ne stavljajte so u vodu. Umjesto toga dodajte kašiku šećera, a za one koji vole puni okus, malo mlijeka i maslaca čini čudo. A ako ga pečete na roštilju, onda probajte da ga prvo kratko prokuhate, pa onda zapečete, jer ćete tako dobiti onu pravu avgustovsku kombinaciju dimljenog mirisa i slatkoće. Zvuči primamljivo i neodoljivo i evo ideje šta ćemo danas kuhati. A ako i vi imate neki trik ili recept, javite te nam na 061 010 030.
2: Dobar dan Sarajevo.
3: Dobar dan Sarajevo.
2: Hit FM radio.

U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
1: Pola šest nam je, malo prije sam najavila da ćemo malo više o vremenskim prilikama, odnosno neprilikama koje su nas snašle. Jučer je Nedim Sladić rekao da je

bi me umirilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug.

0: moja, sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana.
1: Do 11.8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Ne propustite finalno sniženje u XYZ i Marela trgovinama. Sada je još više odabranih artikala sniženo do 60%, uključujući kolekcije brendova Boss, Hugo, Armani Exchange,

Ja ne znam kako, ali znam da moram dalje sam nosit ovaj križ bez mrve kajanja, al da se opet rodim isti put.

0: 4KM. Iskoristite ovu jedinstvenu priliku da uživate u najvećim filmskim hitovima uz posebno rođendansko iznenađenje za sve ljubitelje kina. Očekuju vas super ukusne nagrade, rođendanske torte koje je za vas obezbijedio Slatko i Slano, zabavni sadržaj kao i dan ispunjen nezaboravnim filmskim trenucima. Proslavite s nama 5 godina najljepših filmskih uspomena. Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada.
1: Pažnja, počela je finalna rasprodaja u Upimu i Blue Kidsu. Iskoristite čak dodatnih 50%

0: kad u krevet ležem, kad uronim ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca jedno 37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi oprlo brat, nisi oprlo zube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu, nisu ni komšije sa trećega sprata,